Commander repeat baby awo bia so ma wa tie no pay na bofo wa fidi so nyina eje kwa bra e wo fia ni team nyina ya ready wa ha mejo ba ko pe yonko brebo.